0: ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯣꯏꯕꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯅꯣꯅꯤ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ
1: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯏ, ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ? ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯃꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯅꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯕ, ꯀꯞꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦꯟꯅꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯊꯤ ꯇꯊꯤ ꯉꯥꯡꯕ, ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ, ꯈꯠꯅꯕ, ꯒ꯭ꯔꯗꯖ ꯂꯩꯅꯕ, ꯁꯥꯎꯅꯕ, ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ, ꯆꯤꯡꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ, ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯕꯦꯛ ꯕꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯖꯗꯕ, ꯍꯩꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯨꯍꯠꯄꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯋꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩ. ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯅ ꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯝꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯨꯝꯍꯟꯗꯕ, ꯆꯥꯍꯟꯗꯕ, ꯐꯨꯕꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯪꯅ ꯗꯥꯛ ꯂꯩꯅ ꯐꯨꯕꯤꯕ, ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ, ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯁꯪꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ, ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯧ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ, ꯃꯧ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗ, ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯐꯨꯕꯤꯕ, ꯆꯩꯕꯤꯕ, ꯑꯣꯠꯄꯤꯕ, ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯝꯕꯤꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ, ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ, ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯕ, ꯃꯃꯥꯏꯗ, ꯃꯅꯥꯗ, ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯐꯨꯖꯟꯕꯤꯕ, ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ, ꯃꯥꯡꯒꯣꯟꯗ, ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ, ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯨꯝꯍꯟꯗꯕ, ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡꯀꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯐꯪꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁ, ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯁꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯅꯤꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯁꯨ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ. ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯃꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ, ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯐꯨꯕꯤ ꯆꯩꯕꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯃꯆꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯠꯄꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯇꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ, ꯇꯥꯍꯩꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ. ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯕ, ꯅꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯊꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯒ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯅꯤꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯒꯗꯕ ꯂꯣꯅ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯊꯤꯡꯕꯗ ရာရွေးတဲ့အက်အန်ဒ်ရူးလ်စ်အန်ဒ်လိုင်းကမှုကလေးရကဆူမဒုစီဇနဘဒပရက်တီကယ်လီယမ်နခုဒုံချတဲ့ဘအိုဘနာအကိုကြီးအင်ဒန်ကြီးအိုင်ဒဆူမခွေတင်နဘအက်မယမမလေးရကဆူငစီဖောက်ဘမစီအဝါပစီဟိုင်ဘဒီစီဘငိုင်ရကဟင်းဘဟိုင်ဘအဒမိုင်နာအကိုကြီးငိုင်ရကလေးဘငိုင်ရငိဒနာဘနတရကစီဘနတရကဆုတ်ပဆူကယမယောဘအိနတဝိမစီအကိုကြီးပုနမကနာကျန်တမင်နဘအမဒီဟင်းငိပွန်စီစီတင်းခရမတမ်စီဒအမကန်ပုပပွန်စီစီဒမီအမနအမဘူဟိုင်ဗတီအိုင်နမရမ်အွေရကအတောပမီအမဘူဝဟန်ဘာအဒုကအိုင်နမရမ်အွေရကအတောပမီအမဘူပူနီဝါခလကီစေနာဖန်ဟန်ဘာဟိုင်ဗစီအမ်နာချုံဒဘာအီဆိုနဆူမီနဆူတိုင်ပုန်နဆူရာရိုဒဘာအဒုကမ္ဘာထောက်တော်အမနီဟိုင်ဗစီမာသမ်ဇနီငိလွိနနာအခွေကြီးအရမ်ဒမ်စီဇဟီကဲအာဒကီကိုဒီကက်ကဲအဒကီချိနာစိုက်ထင်းဖင္ဒနလာဘာနင်းဘတုံဒဘာကနာမတနာပရိုတက်တောဝိဒရဘာအိဆာယတုံတာဟင်းဘဒဝါဂျရဘာကိုကြီးချာနထကနဘဘမတမ်ချာနဖင္မငမ်ဇဒရဘာစူဒီဘနိုမီဘချလီဘစီကီမဟေချာဘဖင္ဇဒရဘာအဒုကရှူနိုမဆူရှူဟမ်ဇာဘမ်ဆူလိုက်ဇဒဘာအဒုကမလမ်ဒမ်အမွိုင်းနဟင္ကပါအဒုကမခုနိုင်အမနီဝါဘဘမခိဝါရကဆူအခွိဒါနုံဖာတော့ပုကနင်းမကာလမ်နနုခစနဘိတန်ဇာဒုဆူဖင္ဒဘယမ်နကွိရေအရိဘတန်ဇာစီဒဆူအခွိပါခစန္နာခုနိုင်စီဒလေရဘမြွိခုတိမခိုင်ဇေကေအင္အင္အနုပါနုပိဇတ်ပိဇတ်ခိုင်ဒနာပုနိဝါခလကြီးနုံနာင္ဘာပုနိဝါခလဒဝါရုဘာပုနိဝါခလဒဆောင်းနင္ဘာပုနိဝါခန္ဒဖရက်စထရေးရှင်းအဒုကပုနိဝါခလဒတောဖုံခင္တဘာမာင္လုံဒကရိမတအဖာနုင္အိဥပမင္တဘာအကိုကြီးအာရှာလေရက္တဘာအဒုကမဖိဗမ္ဒလအက္ပစိတဆူယမ္နနုံနာင္ဇေမစေစတဲ့ခွေနသမ္ဇနင္ဘတိအကိုကြီးပုရုပစီယမ္နရေဇီလီယန့်အိုဘဟိုင်ဘဒီအဝါဘကေယခင္ဘင္ဘအဒုကထုံနာလေးဘအကိုကြီးတုင္ကြီးအရှာမင္တဘအဝါဘကဲစိတ်ထင်းနဘဒဆူလန်ထင်းနဘဒဆူနိခနဘလေးတဘလွိနလွိနနဝါရဝါရကဆူအဖဘမယိုကေအဖဘတဘကေတောက်တောက်ပါတုံအန်တုံအန်မလမ်ဒမိထွေမိဟင်ဘမီကေအမပုထုပင္မဘဒုမခုနာယမနီဟိုင်ပစီကိုယ်ကောက်ကုမစီအမဒီဝါရေဟိုင်ဒုနိုင်ခွေနိခနနာဂျင်ဘကီဟိုင်နဗီလေးဘမိုက်သီရေဟိုင်နယာဇဘကီဟိုင်နဗီလေးဘအဒုကမဇာတိဖူရုပအမနတေခွေဒီအခွေနာဟေပုလကပဒကြီးငါစိဖောက်ပဒအဝါဘာငါဟတ်တူဘာအခွေကြီးမရိုက်ဘုတ်တီရဘာအချာအိနာဟုစင်ဆူမယောင်မလေးရီနုငိုင်ဘမတမ်ခရဝဟောရကအဝါဘမတမ်နာအခွေပိုလို ይስ ဒယမ်နဝါနခ ாங்க ဘမီယိုကေအမဆူလေရီဘနီပုနမကိမဖမ်နာအခွေနငါစိကြီးနုငိုင်ရဘနဝိဒစိဒပေါဇယ်အမတန်ပိဇနင်းဘတိအခွေအစာမန်ခေကုမစီအခွေကြီးနုငိုင်ဘနမီတမဆွိဒနမကိလာခေကနီဟိုင်ဘဝဖမ်စိမဆူအိနာနင်းစင်ဇနင်းမစိနာအခွေကြီးပုန်နင်းဝါခလဒခဇက်တငေါ်ဆူအနောဘမယွန်ချုံဟန်ဒနာနင်းဘကိုင်ဘာမဒီဝါရုဘဂီအဝါဘမယာမစိခစစ်တန်ကောဘဝေရရှနုဟိုင်ဘဝဖမ်စုသမ်ဇကေလွိနနာအခွေကြီးလိုက်တာရစီပုန်နီဝါခလဒမှုလက်ဆာမတမ်ဒမြို့ိကယာနာဖုံနာအမဒီလွန်နာဟိုင်ဘတီဟိုင်ဒုတ်တနာအမဒီဟိုင်ဒုတ်ဘကလွိနနာသာဂတ်ပိရက်ပါနုစီဘီဘာအမဒီမစိဒါဆေမ်ဒုတ်ခနင်းဘဝဖမ်ကယာသံပိရက်ပါအခွေနတာဇေအခွေနာမဖမ်မဖမ်စင်ဒါဆိုဆယ်activities မယာမမအဒုကဆီရမနီကယာမ social function မယာမမချက်ချက်မတမ်ဒဆူမရှိကြီးသာဂတ်ပိဘကြီးမဒီမခါတာနစထန်ဟန်နင်းဘကြီးပဖမ်ကယာသံဘေရပပနမပူအခွေဘူးဆောက်ဂတ်ပိဘနီဟိုင်နာလောက်ဇဘကလွိနနာသံဇနင်းဘဝဖမ်ဒီဟိုင်ရီဘခရစ်စီခွေဆွိဒနမကြီးအခွေနတောက်ဇဘရဘခရလောက်ခတ်ချရကလာဤဘသာခရစ်စီဆွိဒမကြီးခွေဟပ်ချင်းဂျကေစံဒုတ်ဂျကေဟိုင်ဘဝဖမ်သံဇကေအရွိဘဒအိုင်နာမယံပနမပူမခါတာနလိုက်တာရစီပူနင်းဝခလနာစံဒုတ်ပဒမယံကိထောက်ကလတောက်ဇဘဒမယံနုံစီပေပဒိုအဒုမခသံဘီကိုအကိုလေပတနာမယံကိစေဘာတောက်ဇခိကေအဒုကလွိနလွိနနာမယံကိကွန်ထရီဘျူရှင်းမယံနဟိဗိရကပမယံကိအပါမစင်ဆူလေပတနာဖုံဒုတ်ပိရူဖုံဆုဖုံဒုတ်ပိရီမစိကလွိနလွိနနာမစိကိဟေနာအဖဘကွာလီတီလေပါမယံဒကနကဒဘတုံငန်တုံငန်ဘဗရိုက်တီပရိုဂရမ်ကိတုံငန်တုံငန်ဘမခလခရရှူခွိနာပုစံဇရကနဘာဟပ်စံဇရကနဘာခွန်ဒစ်ကေယာရီမခိဆာင္နာမယံကိစေဘာထောက်ကလတောဘငံဘအိုဇေကေဟိုင်နာရှယ်ရင်ကေယာဝန်ခိနင္တင်ပုခရမပါလနာမယံကိမဖမ်ဒခုရုမ်ဇရီအမဒီအောလ်ဒါရေဒီယိုအင်ဖာလ်ဝန်ဆူအခွေဘူလေပတနဆုဂတ်ပိပကိတမကတာအမဒီဆုဂတ်ပိရကနီဟိုင်နာသမ်ဇဘာအစာစီကလွိနနာမယံဘမခန္နာဆုပစံဇရကခုရုမ်ဇရီ
2: ထောရမစီမိယမ်ကိဒမကခုနိုင်ကိဒမက်ချန်ဒုတ်ပိဘထောရမနီမခါတာနာအဒုမက်လေပတနစသဘီရခိုဟိုင်ဘဝဖမ်သံဘီရပလီဘာကွာကိထဲလ်မယိုက်ကိုဘီဒဂီလိုကေဆောပေါနမ်
3: ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯖꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ, ꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕꯃꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯤꯃꯅ ꯅꯥꯔꯝꯃꯥꯂꯦꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯁꯄꯤ ꯁꯣꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ.